0: 나 리딩게 드네 두프트 반디바 저 마보토나 드네 힌세 사지라 근데 돈트비 아 메이 리보라 챵바이나 저이 리딩게 드네 초정 유비 현재 히트비 윈참제 드네 쳇통와이나 포지 드네 아 당글라 근데 돈트데 리딩게 드네 아 니로 쳇포바라 편바이메 웬장 전지 저 마보토나 아 포윈낭데 드네 쳇강데 예가 쳇바당 데리 옌다도 저 마보토데 카마이 드네 쇼프니발 드네 갈갑 아 리딩게 드네 론지 지 추스바레스 다 중국 시험지 자자 아예 초대 나드드니 아 담이 녀래라 저 허신 지동 아자니 지동 딘자 통기바다 천당지 통하다 버뉴 티마그 고니드니 아 양다기 치투 자된 지송 희데 저 통세 아 마무론라 뇽야 무론와데 바레스 다 농추선바 아 장첩 장장 통바이나 드네 초점 만다원데 봐. 최 리보팅데 냄벨 히비 네바 조네 힌체 세제 히지데레. 잔이 최대 잔주지 통제이 주비 체기가 난데. 아 최 나게 드네 대주이 니체라 랑야 강야 데메. 아 초콜당 드네 장첩 대주소 강히 드네 아 예로 아 통제이 드네 최대 체기다 통바이나 메 리딩데 드네 저 카세 히비 긴고 간다바리. 다 초콜 통안에 nganzi tsuyu chweji dine chi dadi ye dine dansi hi yomi wenjang dine kol sunbi chwe de dine rinpo ya na dine nienbu nyung ibi goma tata dine tongki bariz. Da nongcho yibanda hi na woma dang dine sikhi ye chwe yi cekhi ba. Woma dang sikhi so ne dine detang ki tongya yi ri yombi tse dang rinpi go ne tong na dine tsuchi kasi hi tumi wenjang sikhi yi nang de nga cha mangpo ndi na ang tsinayi dine jayi niti tekara sato zawa dine mudowa riz. Womi nangda dine galda tsina dine jagar sochi niti hajanga towi tunjayi dine tsato woma dang sikar tunna dine ngacha dang jagar tsar sochi dine niti lupoyi dine ginko li gara sobi niti lama dine dang ki li la choji ba dang dine jenye zakoyi ninjong de lipo ki detang la nini ba riz. Dejianjie woma dan sike dine yen da dung tenxie gongche dang xini gongche soji dine dijimji cuyu chui de che yi cip xie de dung murung. Mei libo tenpa yi na qi detang ke dine dung yani che yin pariz. Ta nongcho ngaba yi na sidi su cho mangpo tong na siri njo yi dine tila pento yi bandi ba. Ma kaxi xie ke dine si sa ke cho mangpo tu na si rin ju yu ti la dine pento ye bandi chi yi. Dengi se si mazi ki ngay la che tuwa tan ya na si sa yur to cho mangpo tuwa ye na dine si rin ju wa ma pen pa mazi daru ni se ye de cho mangpo tu na poxir la zo xie ba tan dine poxir che gaci che mar tan ni si rin ju yu ni ba che mar tuwa wa tan po yu tang ge la ngay xiu te de po ji yi nian ci long su bari isi. Dengi se dine Sama mazi ji de cho mangpo tu na ang sirin jawa tang dilen xieba la mpian ba riz. Deli yen da dung sama sawi ka su che tu na siri deci mandangwa tang dine kachi santen xieci jenyu tun rovi poji yin juni tang dilen mpian ba riz. Deli jen ji man nam ji dine si sa kip tang sama sawi dine nga yu de cho mangpo tu murung la garde lipo ka kumbi dine chonan jongwa tang sama kanshi che na cho win chan hi tuna chupa riz.
1: Xio di la ganga yu du, xio ye chan ji ni ro xio yu. Nga chu, mu zhe sen ji ki ganga li nambar jia wa xie gui.